0: మీహన్న హందాంకు దివ్వుమి ఖంగా లివ్వుమట్టకే అది ఖనులా అహా ఖంఫెత్తకే ఇవాహక ఖనులా ఎహుమట్టకే
1: ఫఇదా నుఫిఖ ఫిస్సూరి నఫఖతు వాహిద
0: ఫహ తాళఫిల్ ఇఫహర్ ఫుమిలవే హిందే
1: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
0: أدي بما فربدت إتكت هريتن أفلي إفهر جهي كوري كوري وغن داهند
1: فيومئذ وقعت الواقعة
0: فه إدوهم قيام